0: ਰੱਖਣੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਾਹਿਰੇ ਅਮਰਾਜ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗੱਲੋ ਪੁਰਾਣੋ ਨਜ਼ਲੋ ਨਿੱਛੋ ਮੱਥੇ ਜੋ ਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੰਨ ਜੋ ਵਹਣ ਕੰਨ ਜੋ ਸੂਰ ਘੱਟ ਬੁਧਣ ਮੇ ਅਚਣ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਜਾ ਮਰਜ਼ ਫਾਲਜ ਖੰਘ ਟੀਬੀ ਮਾਦੇ ਜੀ ਅਲਸਰ ਮਾਦੇ ਜੀ ਜਲਨ ਦਿਲੀ ਜੋ ਵਧਣ ਜਿਗਰ ਜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਜੀ ਪਥਰੀ ਮਸਾਨੇ ਜੀ ਪਥਰੀ ਜੋ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕਯੋ ਵਣੇ ਥੋ ਗੁਰਦਨ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਰੰਗ ਸਾਂਵਰੋ ਚਿਹਰੇ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਫਟ ਫੁਰੜਿਓ ਬਾਰਨ ਮੇ ਕਦ ਜੋ ਨ ਵਧਣ ਮਰਦਨ ਐਂ ਔਰਤਨ ਮੇ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਨ ਵਧਣ ਉਨਨ ਸਭਨੀ ਬਿਮਾਰਨ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕਯੋ ਵਣੇ ਥੋ ਰਾਬਤੇ ਲਏ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।